0: Monggo Mas Paijo, monggo pinarak mriki.
1: Alah, opo to? Kowe kok saja aneh ngono to, Kang?
0: Mosok kowe gantung tenan, Jo. Bagus tenan kowe, Jo. Gagah perkasa kaya Werkudara kowe, Jo.
1: Alah. Sajane ono opo to, Kang? Nanti kaya ngono kuwi lebay tenan
0: iki. Mosok kowe ngeterke ibumu ning ndi?
1: Oh, mau esok to? Anu, ngeterke ning pasar belanja. Lah ana opo?
0: Ya ngono kuwi lho, Jo. Contoh anak yang soleh.
1: Alah, biasa wae ngono kok. Yo.
0: Wae. Jaman saiki kaya ngono kuwi wis ora biasa, Jo. Ngono kuwi wis langka.
1: Halah, mosok to, Kang?
0: Iya, Jo. Deloken kae cah nom-nom saiki. Pengen duwe motor wae njaluke nganggo nyengeni wong tuane. Terus yen ra diwenehi motor, nesu, ra gelem sekolah.
1: Iya ya. Saiki nyat jan cah nom-nomi do sembrono karo wong tuwa.
0: Ah, itu. As bareng wis duwe motor, Jo. Yen dijaluki tulung atau dikongkon wong tuane terus wegah. Alasane enek wae. Terus yen meh dolan mesti njaluk saung karo maksa-maksa. Nah, terus sing anyelke meneh, Jo.
1: Biye.
0: Yen dolan kuwi ora mulih sadurunge duit entek.
1: Ayo. Lah iya ya, Kang ya. Ya mesakne wong tuane nek carane ngono kuwi.
0: Nah, ya kuwi Jo, mulane yen dadi anak kuwi kudu sing soleh lan manut wong tuwa. Eh kaya kowe kuwi lho, Jo.
1: Ra penak trek iki aku, Kang.
0: Seneng tenan aku, Jo, duwe kanca sing gemati karo wong tuane. Kaya kowe kuwi.
1: Alah, biasa wae ngono lho, Kang. Tapi anu iki, Kang. Aku mau tau baru ngeterke ibuku. Terus aku duwene ibuku iki lho, Kang. Piwul gula Jawa. Piye, kowe gelem apa ora?
0: Cocok wae, Jo. Sesek

0: Dialog Kehidupan. Dialog Kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Bangun Nanda, ayo bangun. Toko
2: dengaren men, esuk-esuk kowe wis ketok rapi mentole. Perlu ngosong kondi, Cik.
3: Anu niki, Mbah, kula saking Solo, bubar bayar tagihan listrik. Dewe kula diterne anu, Kang Paimin nitih brompit. Tapi kok anu nggih, Mbah? Tagihan kulon ku kok kathah men nggih.
2: Lah ya yen kowe nganggo listrikmu oke ya mesti bayare oke. Ngono kok mbok tekoke.
3: Jane nggih mboten niku, Mbah. Rumangsa kula nggih sithik mawon niku.
2: Sithik piye? Lah wong ora awan, ra wengi lampumu ya mbok uripke kabeh ngono kuwi kok.
3: Oh, nggih to.
2: Wah, kowe piye to, Le? Yen ngono kuwi kan jenenge ya mubazir. Koncone setan le.
3: Walalah, nggih pun, Mbah. Nek nu mengkeh dalu lampu kula ajeng kula pateni mawon sedaya. Terus menawi datang pundi-pundi, kula tak beto senter mawon. Kersane ngirit.
2: Yo ora terus ngono kuwi to, Le. Malah kowe engko dikira dadi wong rondo. Maksudku kuwi sing dienggo wae sing duripke. Liyane sing ora kanggo ya dipateni. Ono.
3: Nggih, Mbah. Rondo kok teng daleme piyambak.
2: Walah.
3: Nggih pun, Mbah. Kula wangsul rumiyin. Ajeng mateni lampu-lampu kula niku sing mboten kangge. Kersane ngirit bayar listrike.
2: Ya. Ya, kana. Hati-hati. Oh, ya iki. Ono jajah sithik iki. Gawanen tinggo wong omah.
3: Wah, malah repotin iki, Mbah.
2: Ora.
3: Nggih, Mbah. Kula nggih wonten anu niki. Oleh-oleh saking Solo kagem jenengan, Mbah.
2: Apa kuwi le?
3: Marneng, Mbah. Pripun persahabatan?
2: Kowe kuwi meh macet apa? Hah? Apa sengaja menyiksa aku?
3: Nggih mboten, Mbah, gojek niki. Niki klepon mboten marneng. Pripun?
2: Yen kuwi untuku cek tedas. Tur kowe koyo ngerti yen senengku kuwi klepon.
3: Nggih, ingkang cerita niki Eyang Putri kok. Nggih pun, Mbah, kula parang rumiyin. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Dialog Kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup.